Na kon mane na te mene kai me pūna. Na ko iana usu mane no tarin fale foliki te mene kai. Ntāpa ke kamene iei. Na sina mieka pūna te pērei mena simi i Austeria o nei tāre nam reirei. Sa ko se metena no kāwaki, pa esani ke akawe tiana te sareirei a nei fale foliki. Nte ponga isu wani mei wanga wapi mōno ua. Nipakanta in te kāpung. Rapatana e vene ni muengai a nātapu me pūna eri tapeta mena sia yon kuria. E na kaya ki rapatana te ponge takani me ponge ei, chau wawan pakantai. Wayunga ne iriana tene na iria tangiraki.